Chris Cornell, You Know My Name. Radio Rock. Ja, hvordan går det? Du sliten? Er du bakis? Har det vært en hard lørdag? Vet du hva? Jeg har medisin, ja. Det Guns N' Roses. Men November Rain. Lene tilbake. Slappa. Dus ut med litt Axel, Duff og Slash. Radio Rock.

System of Down og Aerials er på Radio Rock videre med Deep Purple Smoke on the Water gitarlåta over alle gitarlåter, eller? Det vel ikke få som ikke har prøvd. Hvis jeg plukker opp en kassegitar, så det en go-to riff for alle som ikke kan spille gitar. Den klassiker, den. Deep Purple Smoke on the Water.